beliks nupjaut šakas, sumesti žydinį, sudegint, atsikvošėjęs, turi prisipažint, apvailintas gal tūkstantį, gal vieną kartą.